یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: شادی کرنی ہوگی، لیکن خاتون چونکہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور والدین کے منتخب کردہ شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اپنے پسندیدہ مرد سے شادی کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ لڑکیاں گھر سے بھاگی۔ ان میں سے کچھ خواتین مقابلتاً تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ پھر بھی وہ اپنے خاندانوں یا معاشرے کے دباؤ سے بچ نہیں سکی۔
1: اسامی مری صاحبہ نے بتایا کہ اکثر خواتین 19-20 سال کی تھیں۔ میرے خیال میں اس سے کم عمری کی شادی کا پتہ چلتا ہے۔
0: جی، شادی انمول رشتہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا، ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے۔
2: بھی شادی بذات خود تو بری نہیں، لیکن اگر کم عمری میں ہو، خاص طور پر زبردستی سے کرائی جائے تو مسئلہ ہے نا۔
0: جی بالکل، اگر کوئی خاتون یا کوئی اور صنفی تشدد کا شکار ہے تو وہ آخر جائے کہاں؟
1: اس کے بارے میں مزید تفصیلات تو ہم اگلے پروگرام میں بتا سکیں گے، لیکن فی الحال میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی ہیلپ لائن کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ یہ نمبر ہے 1737۔ اس کے علاوہ ان کے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سیدھا آپ ان کے دفتر بذات خود جا بھی سکتے ہیں۔
0: جی، ہیلپ لائن کا نمبر ہے 1737۔
2: خلیل صاحب، آئندہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں صنف کی بنیاد پر تشدد کی شکار خواتین کی داد رسی کیسے کی جاتی ہے۔
1: جی، اگلے پروگرام میں یہ سب بتائیں گے، آپ پروگرام سننا نہ بھولیے گا۔
2: اور آج اسی رپورٹ کی مناسبت سے گیت سنوا رہے ہیں جو 2024 کے یوم خواتین کے موقع پر جاری کیا گیا تھا۔ عنوان ہے باڈی، اسے گلوکارہ مالیہ نے گایا ہے۔
1: اس گانے کا پیغام ہے کہ یہ میرا جسم ہے، بدقسمتی ہے تمہاری کہ میں تمہارا کھلونا نہیں۔
0: یہ پیغام خواتین کو ان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں۔
1: ہماری دعا ہے کہ یہ پیغام ان تمام خواتین تک پہنچے جو ابھی تک اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔
2: تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں۔